eluono enura na egu anwa ma na maiburu bata ozo logo wandi ba na meka ni igbo ni na ni moyo state na asidododo ya gasere nwoke gasere nwanyi ebo ni nugba uru nwafo igbo biko no de benso kan tunya gas na nsi olu.